Meira te whakolo ai pe a sona si fa manatu ato ai pe ke ki mau tolko e whi mau fa mou nau nau langa, nau nau uhila, nau nau fa palama o mau mau koto atu ia I helo te whakolo a koe a sona si. Oku mau whawhatongi a pe hala tau wha ahau I to foa, kai pe foke mau wa a koe ni hala wilinga toni loto nuku alofa o mau tu whataha tu pe pe a moe mau pausa. Koe ako atai whaka awhika ki mau tolko ia mou whi mau a ngahi nau nau koe ni ki o mou langa pe koe hape ngahi nau nau ke whi mau. Teo I pa mōtau hea ki aho apnofoanga o mau mau koto atu ia I he lot wharekoloa ko ia I Jones Industry I loto nuk alofa. O atai whasea koe ni, pe whatawange pe toko ni atu ia ki o mou mai whakatongia. Pea koe lava lele ia e tau pol kalama ngahi o ngongo lele I ko ia pe hame loto wharekoloa ko ia I Jones Industry. Whamana atu atu pe I hokototonu ko ia I he hawhe ko ia I ono ki he ono ko I tau pol kalama ia pe amoe. Lot wharekoloa ko ia ai MNJ Water Tank I loto hōpoa pia mō DJ Lala.